0: kuduwa ba hada doya
1: yes
0: ajere le daga ba yok
1: mhm
0: eron dia na lorua de jere le daga yok
1: mhm
0: ipiro songa ipiro songa pun karivini la na na chana de gara 100 million
1: mhm
0: ene ge mani chana de gara bendo gini gara re ba
1: yes
0: eron ro kini ma kwat
1: yes
0: egore nyara na umuna menga ida mari chara
1: mhm
0: enara ni se klana ro ge sina mara
1: yes
0: torlo bor
1: ehe
0: tawor bogin
1: mhm
0: ara dure nilen ni bu beben lo ro gobu
1: mhm
0: ya bono lunga nange jugo o
1: yes.
0: Jele lunga na
1: yes
0: ame ura ngole ngere na ro gan tarlan sabo gole
1: surely
0: sana gor ga fani ngola ba ma go sana ga mi cheche ga igi liki do lo na go ri gito
1: mhm
0: aja surely
2: ambassador Julius ole kereto nejo mpaka kede ya kutu wanaka accountable tunga nako yoro sepat neli kitu wanaka mbaa anene kununo amwete neleji wananchi mbede ntoki ne meeting ken duwa teni
1: enka kenyama ayi NFM
3: yeyai
2: yeyai
3: ubo ole mamele mguido diele
2: su eno ninyepi ole mguido teno robobong
3: rasupat
2: arabiyo toto kulu maata wale kai shori tangai ya nashe
3: ilo razila le kai bayan
1: ataka mungiro kino kabisa
3: ni bai arasena nusuba na isa ngaiya na sena suba na uru kugin na urbo bo
1: eh
3: ai do ri gino mu jadala
1: eh
3: o yelo bai ani ya kra do ya ai ni suru bi ani ba ti ga shaba ba der ko no
1: mhm
3: o nyara ngai ni yor bar baro sho yo kor da fa nai din ni ere ya go ari ba go ka te ka ti nyamma ga ge ir bai ani e ro bi ani ti
1: mhm
3: Yesu kete konga na kwa belo ni jai de sever kanso la ni oja mayole mayole ni jia angkarna na yu jia dimi
2: wada dimi
3: wada dimi
1: ee
3: uye ne nea kwa ta abe yi kenyo naro bia nea joki sharo ne ba nabo ama abe ye ni jako loto nga nare neni ama abe lo ba yano mudero bia ena isho liwa kia isho wana inji ene kere kabe ni orga fane
1: ee
3: ya lo mujo nyana na rubiani
1: mhm
3: ya kula ragil ne ba nya ba lewa de lo ajore le lo ngana na kai sere nyana ngari de nebo
1: ndio
3: ama ma na de ne du yo se so bi shu ne de ne du ni no ne de ni ne du ni ko ge se
1: ne
3: bo nu ne lo ne bo nu ba ya nyara du woro ga se lo ba ya ne go le kai e ti le ma yo la ge yo
1: mhm
3: Ewe de gelo barbanya no gode ba ya ni wore dana allo ambo wore adidi ngob na ji nerbo bon no barbanya ndu ne tena da yordi ka ngongo dana ado ewe ergo ne ego le kai gode ba ya ni wore gelo barbanya na ra ni ngo bi tenye e ba ba lu wara
1: mhm
3: ya ume be diri ni za de ke ga de e ba nyara ya na ido ergo ze do ngana ko na nga ni nya ba ikiri
2: a shole ngole ngwizo
3: Negera bai ji na ne je su bar gaba ma ni den gummo yin na kora ga nyalor ma sai na ne je su da
2: sholin
3: ko me ma yelo na ne ni gidi me ga nyar ma sai na mai den leo sana ne je su lari ko
2: ke se ba
3: na de ne yo ga bel na na na ga ba de sa ni wa na ni ka ge de ne do na mu den dunga na ga de le ga na do le da
2: mm
3: ai ni ni do gi be do yo de nya sa mu ra di ne nya na ga gwa ya na ko na ri
2: ashe
3: Aida baigi ne na ganga margulira.
2: Endoke na ji bureaucracy. Ora mukita shatabur wamba keti yolongani to shumata ideologica tikati eloti abori. Ora ngara kala ikita ini po kene me na rubia ne katikati don ngola barabara. Olong jina le no barbali ongata nado oto shokure pa bayanu su ne ji pew. Na gajo sida baigi pa na gare budget. Aju be oshulo barabara mpaka ni barina kenye bi ni shakino. Me bi ngore takatikati. Dere joki kemen za rubia ne ko mo volunteer to counties. Okay, kegra ai swa grobiani, kegra ai shangi grobiani wananchi. Na ina pembe tumu to maendeleo. Na bishure ngira nyanyo ko to Enandi County. Nikiju ya mati atwa county za Ngoroma Sai County Narok, County Samburu, County Kajiado, kaji kunu nomba. Na ke ndu atendo tankara kena.
1: Enka kenya ma ya NFM.
0: Hello?
2: E ma ya NFM hello.
0: Oh, let me say me like.
2: Wey.
0: Soba
2: Ibo Leng enang kakenya
0: Osa ikuen delai soba
1: Ibo Leng
0: Ode dahila bayana angkaran aru nama nyurulu sirai fama kansola
2: Ya lo da fama kansola
0: Ololo sirai nyamanya

0: Ololosikan, karibu sana.
1: Pasha dole ndi akuna kiroroni rejo eji. Wore kuno dunga na koide sabor ka sulai or ka fanai rubare barani mata kuno kolla ka kuti jo chabe dar kolla ka. La dare. Le minero via ni meyulo. Na nke nga chele meje minero via ndi akaudi boki na dana na mini. Na wore na sirka de sabu na jido ne ja mi bungero kolle kai. Ama de ne ke ja kontu ngana kana magiro bia ni ne yolo kontu ngana ko ta ma ne mi bu. Anyo bi de ja magi be ne gra bo ko ta. Ena de kontu ngana ko su je sipata. Ni bu ngi kontu ngana o be yola ja ta magi ni ne yola jo ngayo ta ma. Ama de ngi shu ni de ne mi emi yole wi ni mi ni. Ama de ne duya emi yole ni duya re. Ama de ne suru da langa da na wonyo emi yole na langa da je ni na na ga ye gida na che. Ba ga je go go lo tonga da ji mi na ru ye ni mi yele ni mi ni.
0: Ho.
1: Kenya la shuma ta na nyalya bo ye ni ngo kino. Ya do sungo le lo ra nya ju ya da ma ti rubiye ne da mar ka fara ni rubiye ni na nya da bo gi de nebo. Na da ne go ni ma shira ke yo go yo ga ya da mu yo ga na da ndo ni gin jira ke na nya ni to go yo ya di. Na da ba gi ne.
0: A sho le ngolo lo se kan. E a ma ti yo la ja ta ma ke. Di yo la jo ngai na ta ma. Ai nyo pe ye me a sarka li ruwata. A senator shield wana kujile oversight paid wa esia yuampesa inaishwa the counties ajitumi ya kite mkwitu inaishwa ya kino kiara control of budgets ajyo nasana nabla itheru kiara mkopis e auditor nani chato wana kujwa esia yuropia ni ajyo kaji kununu negra ajyo ure counties kumokelo shule Kenya negra arka wana ni ice wakirupia ni asi shule to mkwitu inaishwa na inapemi utumito imaendeleo na baya duote ya tuangishu nikijukinye ken duwa taino tangara kena. Tosho kiyoka na simu safari kwa mo Airtel. Warachuti dorobe nguwa ingitashen le biashara. Peki shuku nye kengu wara kilikuwa tiye mkoto ye Facebook. Kinga masina na simu inye peki nye kigwana nikili ya mari. Adola ju kaa kias. Kilo lo show lo ormasai. Aliki mbana ibrita mbuli na jene haike mnyama. Ure haike mnyama ni mbuli ya na etepatoling. Na kitu ropi nito sida nbiyo tisho oswama inonoko. Ekera tata madini na yiwo sesen lenkiteng ino cobalt enable selenium na nchido la joki turubi lile winye ilikilo lenkiteng kisho sidi biyote shu sidai nile winye ntuku na jola shumba immunity nesida no sesele na duo kiteng ino aiside tom kishu tom tari tom kineji tom lasho nea siure po kerishata ito mte ngilo nabo ngilo yare ngilo imit ngilo inara tomon inyanguduna yana bana na baiki suami nunok piru mboki hata sishuri indupore mboli na ji ene haike mnyama ingwe nkampuni Haikem.
2: Hero, asante sana kunipigia. Umepata kishwa iko karibu kushamuka. Mimi niko na swali moja tu kabla nishukue simu yako. Nataka uniambie hivi. Tumbili, sikiwa tatu, bado zinaitwa tumbili? Please, please, kabla nichukue simu yako, nijibu. Tumbili, sikiwa tatu, zinaitwa tumbili ama tutatu? Please, nijibu kabla sijapasuka kichwa.
3: Ili kuset na kuweka Ero Masai kama skiza tune yako, dial *860*376#.
0: Guys, sepa katukul ure Media Max Waves. Na egin choni ningo engipinti nipo wakini ngite shene mayan itaro. Tiatu ya mkoropil mbaka nkaulele. Inu msi matangazo po Ken Olomon. Ndoropo Olomon ngoroki Olomon saa 12 ya subuhi. Mbaka saa uni enter. Ure biyata Media Max Waves. Nimejalisha juka iti. Ini ni ngayengi deshene maja neshe bagino taonga titin poken. Entuki ya tepat. Tinijo na ikasi shure. Arake kai download na app na jene Media Max Waves. Pasha bagino nkipinti nipo kine ngi desheni. MIN FM.
4: Osinkolio lesa. Teatro MIN FM.

0: kukuambia kitu.
1: Acha tukuambie, ndio kukuambia.
2: Sikio yeni pemu.
0: Ngili bwana na selenge toka nyoba kita. Kanywa shida.
3: Shida ilitokea wapi?
0: Tena kanywa sasa. Chai kabona.
3: Kabona.
4: Nedua ya kulienderite. Amo.
2: Dust ni constant.
5: Kaya, kaya poni nami.
0: Kaya bagi norelidia.

0: Mayan FM.
1: Kabisa la jo egra na bayre san kabisa tano maya gana shi dogo do aro ma tumo tro kene me kana yoga yola jo kai tegra ko ba ko nanta kai kawri yene ja tare ma jina do ndo ni je skiza tin ngorte simuno en kana e royal kilu ga do rob o leng o je sungule ga roroi me shemo na 2317523175
2: do rob o lomon te Mayan FM.

alaingo ni rabaye sailenda ma hekaji timothy terikeno lengo ni maria mari mai sholomon atondorobum edidugo ya orgafana ile county ya kajado joseph lengo dogo ya kamati na kibunge senate na sepuno shini duwa na garamarade wanagina na county ni ayo kuna eramare na korobia ni tonka ulele wale mwale bo na gana elo mwane kiri na county siona sabu kwa county ni gira na kainya la irobia ni na gira kainya la robia ni na gira kujo ili menarikino ton county ni wale na det na teripoji na gana rauto na ke kupis na gana duwa ya nijuru na garamarade on county ni bali na kajo wale na county ya kajado rajulusoyi nerasi shure na ke sajati naudo orobi yani naisha peribaga eramare ekinagare lege kunna ajuru nagene ko 19 account ashone ko nayi na koroga fana yule lengu eramare na account orodi longal sunire tikita mumon tene bolare longal sunire tikita mumit lo mole lo lerona ke ingraso jati na deshata kai

0: nikwambie kitu.
1: Acha nikwambie, nikupenda pia.
2: Sikio yeye ni pem.
0: Ndio bwana na selenge toka nyoba yake tara. Kanyo shida.
3: Shida ilitokea wapi?
0: Tena kanyo sasa? Kia ya bona.
3: Bona.
4: Ni dua ya kuliente lite. Amo.
2: Last ni constant.
1: Okay, ke poni nani?
0: Hai bagi no relia.
5: Tendi bagi no.
4: Nena serikali enne lero.